Talofa o o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu lima tau sanga tau tua ma o restaurant no fo'i mole wai no lo mauta fal sam fal fa ngaluenga fa peli pe ino vai vela ma o ngau mu fal au mai lo waleni o amo se electrical il o lua fitu lua no tolu no fitu no lua o lua fitu lua no tolu no fitu no lua